Gitu. Lumayan nih kayak melalikan mon ya. Ada tour guide-nya sama Tuan Fox lumayan. Jadi ini sama Tuan Fox dijajan nih kayak megenah di Denpasar. Gianya aja saling ketemu kan sama Tuan Fox. Nge info-info kan nih. Niki wantan pak ada rumah nandar yang padang getah sampun taler nyarengin Niki ang. Boh Herunawati nih tetap semangat di Aston Niki Subeloyo dek nih. Nah betelah tenaga pak abu bosan nih. Bumba Dewarsini ring Nusa Dua taler sampun nyarengin titian. Nah terima kasih Niki ring aplikasi Fox Radio wantan sani mau ulang tahun Niki Pak Gungurah Niki Rahajang Wanti Warsa Dumun Niki nge. Dumogi napi sani keap tiang Niki tercapai nge semeton nge. Dan pastikan nge cita-cita tercapai, bahagia selalu, sehat selalu lah nasani siosan nge. Dan spesial dumun sani mulang tahun nge tiang puterin siki tembang wanti warsel.